Kaskadine, Kaskadine, kom Malina. Kaskadine, kom Malina, kom Malina. Kaskadine, kom Malina.